0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det er jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du er overdrevent positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja,
0: rundt omkring og metta folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med mettingen. Da.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalk.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen, men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, jeg synes han er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi over til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Det er, jeg tror, det er en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Den julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det er jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp i Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: ja.
0: overdrevet positiv.
1: Ja, overdrevet positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name.

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med I koret.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebånda, vel ikke tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint? Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

0: Hei, nå vi tilbake her med kontraspesialer på Nordfjord Nær Radio. Tekniker Geir Inge Tystad, programleder Finn Førde og undertegner Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvde å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med på, eller vi er programledere alle to.
0: Alle tre kanskje.
1: han på his er jo klart handtekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører Finne meg ut på glattisen igjen, men jeg tror nok det at publikum nå, de hørte sikkert igjenkjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love, heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestrekende miljø, kanskje?
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er den gode nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, dette der var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Og det var jo en artist som han kommer fra USA. Og han, vi var jo i Fjæra Heia for to år siden her på han.
1: Stemmer.
0: Og så var tekniker ute.
1: Ja. Han var båttur og var sjøsjuk. Nei, det var ikke han. Ikke den gangen.
0: Og ikke den gangen. Jeg tror det var eneste mann som var sjøsjuk i den gangen, ja. Men det var ikke det altså. Så det tar vi tilbake igjen, ja. Men som sagt, han var der opptredd, og det var en virkelig god artist.
1: Ja, han har opptrådt en del på Grøndal Opry. Ja. Han har poliomyelitt, er det vel det heter?
0: Det er korrekt, ja. Han fikk vel det i ung alder.
1: Ja, og går det på krykker. Han har også skrevet en melodi, eller en låt som heter Sticks and Wheels, som er på en, den har vi spilt før.
0: Den har vi spilt før, ja. Det er helt korrekt.
1: Det får spilt ikke igjen i dag.
0: Det er også korrekt, men du vet også det at selv om at han går på krykket, så har han i alle fall stemme i fullt. God stemme som virkelig klinger.
1: Ja, han kan gå ganske djupt ned, og så han kan gå veldig høyt opp imot kastrat.
0: Oi.
1: Sanger.
0: Ja, det er høyt, ja.
1: Ja, det er høyt. Vel, vi snakket litt om det ene og det andre. Vi har også en kjerkkonsert på Norsk Antitreff.
0: Det er korrekt. Og den er på lørdag, og den starter klokken 1400.
1: Ja, og de som er da på vill inn på kirka, de vil vi anbefale å komme tidlig. Så de kommer inn, for det er begrenset plass. Men det er en opplevelse med både musikk. Det er en fantastisk sound, eller hva vi kaller det. Akustikk, er det vel det heter?
0: Akustikk, ja.
1: Ja, i kirka. Og nå etterpå så skal vi spille en som har opptrådt i kirka, men vi kan vel si det at det her er jo en del artister som skal opptre. Vi kan ta de som er safe.
0: Det kan vi gjøre. Og da ser jeg at du har notert ned noen navn.
1: Ja.
0: Så da kan du få lov å kjøre vei på deg, du.
1: Greit det. Da har vi altså G. Thomas fra Kristiansand.
0: Det er noe, han er jo safe på alle måter. Han har vært med oss i alle de år.
1: Ja. Longhorn fra Lærdal.
0: De har også vært med oss i alle de år.
1: Ja. Og Kato Sanden.
0: Han er ny.
1: Ja, han har ikke vært med oss i alle år.
0: Nei, det har han ikke. Han er helt ny.
1: Og så har vi Major Dundee.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Bluegrass Orkester.
0: Det er Bluegrass Orkester,
1: ja. Kårsan.
0: Ja, Kårsan, ja. Han er da vært med oss nå i ganske så mange år. Han er i grunn ikke artist. Han var artist før. Men i dag da er han den som legger opp turnéene for amerikansk orkester i Europa, og tar i vare deres interesse i Europa. Og han har da vært med oss nå i fire, fem år. Ja. Og han har vært så begeistret nå her oppe at han kommer igjen hver et eneste år.
1: Ja. Og så har vi Ottar Biggend.
0: Ja.
1: Han skal være med oss.
0: Han kjenner vi alle, og ja. Han skal jo være konferansieren vår på hovedscena.
1: Er Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen er ikke helt avklart om han blir med.
1: Nei vel. Så er det da spørsmål. Paul Overstreet?
0: Paul Overstreet er, mener at vi skal ha i kirka hvis han blir værende her. Paul Overstreet har veldig mye oppdrag bort til Amerika, som tilsier det at han må reise så kjapt som mulig bortatt igjen, og det var sagt at han ville reise alle reide på lørdag, men det er ikke helt avklart enda.
1: Det går altså på hvor tid hans avreise vært her ifra landet.
0: Det er korrekt.
1: Ja. Og så har vi Marty Stewart. Hva han sier?
0: Marty Stewart, han er som sagt i Danmark og spiller på lørdag. Nei, lørdag på fredag. Unnskyld, på fredag. Og kommer opp her i reise fra Danmark om morgenen. Og det som er sagt er at hvis han greier å komme opp, så stiller han.
1: Ok. Da har vi fått med det som er interessant. Også skal presten være med, kanskje?
0: Det blir vel nok
1: en av dem.
0: Hvem det som skal være, det vet ikke jeg enda. Det har ikke vi gjort noen avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og når vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det er mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den er Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som er med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene av Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier ifra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukker vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: da. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre nei, få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempealt.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Gang. Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Hun var 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien, så Connie Smith spilte. Han er Just What I Am. Og det var neste artist. Han har tatt den for det han, hun er. Hun er jo en aldrende dame. Men det er greit, det snakket vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytterne hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skråa.
0: Du får ta ut skråa.
1: Som ekte kobber som jeg tar ut skråa.
0: Det er korrekt, vi har jo ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en kroke der borten. Fy!
0: Den er god. Ja. Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe her, Inge Tystad, han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han heter Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som heter Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo fra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja. Mm-hmm.
1: Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Det er borte i statene i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister, så som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Så du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bare bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: Já, Billy the Hunter. Yeah. You ask me too.
1: Ja. Jeg har litt problemer med han, med den melodien der.
0: Ja vel.
1: Han startet så fengende flott, og så plutselig ble det liksom en sånn bråstopp mot det.
0: Og han toner godt ned, ja. Kan du si. Ja, ja, ja, ja, det... Det var vel en artist som det var ikke så mye å hente den han har kjent artist bort i USA.
1: Ja, han jo det, og jeg vet ikke, jeg vet egentlig ikke så mye å si om han. Vi har vel spilt han en gang før på Norsk Kontetreff, nei, på
0: radioen, ja.
1: Nei, radioen.
0: Det korrekt.
1: Jeg husker ikke om vi sa så forferdelig mye mer om han da.
0: Det var ikke det, for det er veldig lite å få tak i av han karen der, i alle fall. Det er det.
1: Ja, nå lette vi vel ikke så forferdelig mye akkurat på han der, sånn sett. Men, ja, det er jo en artist som er godt hørbar.
0: Det går godt å få med seg hånda, i alle fall, når man er i platehyllene og plukker frem, i alle fall. Det er klart.
1: Men jeg, ja, så vi ikke vet så mye mer om dette der, så... tror det at vi setter i gang neste melodi, egentlig.

0: tenkende problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå unkeren har vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er jo en artist som vi har hatt før her på Nordfjordnær Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordnær Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er i 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare barn, jeg da.
1: Ja, du er den bare, ja. Han startet og så spilte ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, en kokosnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: for å si det rett fram, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her, men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er den trampestaurenes størling. Han gikk jo lov til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulela.
0: Det vil nesten tro jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er vel bra?
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD-er ut av vedkommende, tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontrajazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er som om som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva en liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg vil tro det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om man kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs det om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt oppe i Breimen, da.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg satt her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger det seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt lik Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum, altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de helder på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, det heter.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var vist da og vant på Sandrandøren nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse nok i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det har han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge country-trubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vist seg frem i kirkekonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscena Lam Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om også,
0: ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør nok en kjempegod i, det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på countrycaféen og hadde en del innslag der etter.
0: Han hadde en liten stund der også, han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kirka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som jeg, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med Åsmund Åmlien band.
0: Det kan være litt artig å være med på.
1: Ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Greksvei nummer 1. Det er god. Det er mye jobb med disse gutter der.
0: Ja, nå har jeg ikke hørt hele platen enda. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt, virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, en som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad, men han er faktisk ikke så ukjent som jeg trodde han var. Jeg tror vi vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i mylja, da slo han meg av med en gang, så han ville sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nok. Kettlebells?
0: Ja, men først får jeg si det at den melodien som han, Roger Mitzian, sa, My Love For You,
1: ja, heter den. Og du kan si at det her var en ganske stor kontrast fra Roger Mitzian og til Kettlebells.
0: Ja, Kettlebells, det sa en gammel røy, ja, altså, det er veldig grovt sagt da. Det var en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble den altså så rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle, og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til henne generelt sett. Jeg hørte henne første gang når broderen kom hjem med en LP fra den seilt ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja. Mm.
0: Det var før jeg var født, egentlig.
1: Ja, det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med, om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei, alderen tilsier det at det er far for både en og andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert til å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hørte på oss, at de likte det vi hadde by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjonen i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21.00. Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og Dagfinn Nyhammer. Så er jeg litt mer interessert i den siste programmet her, så heter Fredagskveld under dyna med Dagfinn og Geir Inge Tystad. Jeg synes at det høres så bra ut, men det er ikke sånn det er. Det er fredagskveld med Dagfinn Nyhammer, og så er det under dyna klokka 24.00 med han Geir Inge Tystad. Så det er ikke under dyna samtidig, de to der.
1: Nei, det var jo mye godt å høre.
0: Ja, men nå, bare sånn at vi, før vi takker for oss, så skal jeg fortelle hva han, artisten, heter. Han ville da blitt 80 år i neste år. Et CV stod, så stod det på radioen det at han var 80 år i år, så det hadde før seg. Ville blitt. Men i det jeg la, så stod det at han var født i 1924, og det skulle han teoretisk sett bli 80 år i neste år. Men det er vel sånn som det russiske folkeregisteret, det er ikke stole helt på alt. Det er da Jim Reeves vi snakket om.
1: Ja, og han datt da ned i fly, dessverre.
0: Ja, det var i 64.
1: Ja.
0: Og han er vel presentert i kontraprogrammet nå på NRK, så vi tar ikke så mye mer med det. Han var her i Norge på begynnelsen av 60-tallet. 2 eller 63.
1: Jeg vet ikke, det var rett før at han datt ned,
0: ja.
1: At han var i Njordhallen, den kjekk.
0: Ja, jeg husker ikke det akkurat helt etter årstallet der. Jeg var unge gutter da. Men altså, da spiller vi avsluttet i kvelden med Blue Boy av Jim Reeves, og vi takker for oss.
1: Ja, takk for oss, og velheim sier vi alltid, ikke det vi bruker å si?
0: Ja, velheim, ja. Og så må du sove godt, og ha hender på dyna. Ja.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvem skal snakke om, og iallfall ikke når en er så nervøs som jeg er nå, og så attpåtil alene, og så har en bare en mikrofon å snakke inn i. Til daglig så er jeg postbud, så hvis du opplever å se meg i postbilen snakkende med meg selv, så er jeg ikke helt senil enda. Det er kun øvelse i forkant av disse programmene. Do right, woman, do right, man, Aretha Franklin.

Jeg tror vi går rett på neste plate. Det med samme dama, Bette Midler, med When a Man Loves a Woman.

Da er tida mi ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gone, Mick Jagger.

0: Ja, da er vi direkte inn igjen her på Trivselskjørnet etter lang tids avbrekk med deg og den mannen her. Og du kom, så kom regnet også.
1: Jeg kom, jeg regnet med deg.
0: Jeg regnet med at det var det du som kom med deg.
1: Ja, men jeg godtar det.
0: Du er litt sånn fuktig kar, vet du.
1: Ja, ikke lenge siden jeg snakket om Ekman, så var fuktig.
0: Har du vært på farmen og styrt?
1: Jeg har vært mye på farmen, ja.
0: Ja. Sleet av?
1: Ja, det har jeg også. Jeg har bestilt sånn... Hva heter det nå da? Robotklipper.
0: Har du det?
1: Har bestilt.
0: Har du gått opp leipatena nå da?
1: Nei, det får noen å gjøre deg som skal.
0: Vet du, kan du gjøre med telefonen din der nå?
1: Ja, men det er så dårlig dekning der ute.
0: Ja, må til med ledning du da.
1: Ja.
0: Grave ned.
1: Så, blir noen meter.
0: Så dårlig dekning.
1: Nei, jeg visste. Er det det vet jeg det.
0: En Rindal-maskin da?
1: Jeg vet ikke snakke om... Jeg skal ikke drive reklame for noen her.
0: Nei,
1: det er reklame for ditt.
0: Er vi?
1: Det er ikke vi det da.
0: Vi kan reklamere for oss selv, vet du.
1: Ja, det er vi, Johan, ja.
0: I dag er det 70-tallet igjen som er inne her. Og sen ut i teknikken har passert 70, og det har vi henne to karene også. Du har vel, det to karene er litt eldre enn meg, det.
1: Ja, vi er faktisk det. Det viser noe på oss også, det.
0: Ja, ja. Det bærer de med...
1: Men det er ikke lenge før du passerer her. Det taler.
0: Nei da.
1: Men nå skal ikke vi snakke om sånt.
0: Skal ikke vi?
1: Men nå er vi 51-modeller hele gjengen her.
0: Ja. Det er godt. Det er en god, sikker modell.
1: Det var ikke det spørsmålet vi hadde da.
0: Det går lenge og deg.
1: Hvor mange år vi var til sammen?
0: Ja, det går på knøtt.
1: Da, men det er litt langt ifra, jeg, eller?
0: Nei, bare sette, sånn som jeg setter, så setter du passelig. Vi skal da kjøre i tradisjonell stil her i Nofenara, og det er ikke vits å finne opp krut en gang til, er det?
1: Nei, det går ikke det. Hæ? Det er repriser og sånn. Nei, det er ikke hjelpig.
0: Men det skal ikke... Det skal ikke... Tro at det var vi som fant opp krut, Odd.
1: Men jeg tror ikke det er mistenkt oss for det.
0: Men vi står veldig ned når det er smal.
1: Jeg tror ikke det er mistenkt oss for det, da.
0: Nei, det får jeg håpe det at jeg ikke gjør det.
1: Men har vi sagt velkommen til denne greien?
0: Ja. Velkommen, og Svein han sitter i teknikken og styrer med det, og det var en god start, alt gikk flott. Kan flytte deg plakaten, Svein, så ser vi deg.
1: Er det plakat fra før han
0: også? Kjølreklame.
1: Kjølreklame,
0: ja. I kveld skal vi dele ut til det siste sender jeg før ferien er fra i hvert fall.
1: Da spør folk selvfølgelig, hvor lenge er det ferie? Vet
0: ja,
1: vi det?
0: Det er i hvert fall juli.
1: Juli, ja.
0: Ja, i hvert fall.
1: Ja.
0: Vi må ha litt fri her på denne radio. Vi har så mye repriser vi kan sende, og det sender vi jo hele tiden ellers og så. Og i kveld da så er det en Ødd og Jon Rårøyen som sitter og lager sending.
1: Stemmer.
0: Og skal vi tidlig ute på. Vi har aldri vært så tidlig for sommertid før, så 21.
1: Nei, men at vi begynner klokka 9, det var helt
0: opp. Da skulle det bli litt over tid, altså ikke det som var banja farlig, du får
1: men, så ikke søvrig. Og så sier vi til en ringer, du kan ikke banja på radio.
0: Nei, men det har ikke jeg gjort heller.
1: Å nei, jeg hører det.
0: Jeg sa det, ikke så på banja mye, for det sa jeg. Det er ikke banjing.
1: Hva vi skal tale om da? Banjing leit?
0: Nei, det er ikke så veldig, jeg kan si veldig da. Musikken vi skal høre i kveld. Det er litt sånn sommerlig melodi, altså, som du forbinder litt med litt tjo og hei, litt sommer og...
1: Ja. Hele i taket.
0: Ja,
1: litt lystig og...
0: Ja, skal vi begynne med Olivars når vi setter i gang. Sommeren kom med den.
1: Sommeren kom med den. Er det
0: heit den? Med en, nå skal vi få vite hva det heter på. Men du har et Ingar spørsmål.
1: Ja, da. Jeg rekner med at... Lytterne ser også på fjernsyn.
0: Ja, telefonnummer er 528-60-660.
1: Ja.
0: Samme nødde er ferdig med å stille spørsmål, så kommer Olivar Stormann og begynner å spille.
1: Ja vel, men det er en kjent person på TV.
0: Heter, en?
1: Nei, han er en av deg. Atle Bjørstrøm.
0: Atle Bjørstrøm?
1: Bjør, ikke med ord da.
0: Det uttales ur.
1: Ja, Bjørstrøm.
0: Ja.
1: Hva yrke har han? Hva egentlig gjør
0: han? Han er der daglig omtrent.
1: Ja, han er der ofte.
0: Litt på kveldstid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det veiramelde, eller er det sporten? Eller?
0: Nei, det vet jeg. Telefonnummer 528-60-660. Olivars.

0: Ja, dette var en sommersang med oliva. Sesong tok så mange av oss opp og der oppe.
1: Jeg var grunner.
0: Ja, sånn ja. Ja. Ja. Halloen.
2: Halloen, halloen.
0: Det var oliva vi hadde med oss, ja.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke vann eldre.
2: Ja.
3: Eldre Mo, øvre lid.
2: Ja.
3: God kveld, eldre.
2: God kveld, Jon og Odd.
3: Hadde ikke visst hva ord det var, så hadde jeg trodd det var du som sang.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Yeah. Men nå sa han Svein til meg at det var Olivas da.
2: Ja.
0: Og svaret var du?
2: Han forteller oss hva som skjer i verden og i Norge.
3: Ja.
2: Han er nyhetsoppleser på Dagsavien.
3: Ja, vi kan si jeg blir kalt han en TV-reporter.
2: Ja.
0: Ja.
3: Han er veldig behagelig om han å høre på.
2: Ja da.
3: Han hadde fått jobb i Nordfjord Radio med en gang.
0: Ja. Hadde han?
3: Ja, jeg tror vi, han har gått gjennom noe lauet her. Men det er jo knallhardt, altså.
0: Med god klaring, tror du.
2: Ja.
3: Men hva du gjør på da, eldre, en sånn kveld? Du ser ut i lufta og...
2: Da løser jeg kryssord og ser på regnet. Og så løser jeg nyheter på dataen.
3: Ja vel, så da er du samme som du er oppdatert da?
2: Ja, men så glemmer du. Jeg leser så mye, bruker jeg å si, at jeg husker ikke hva jeg leser. Hva.
3: Men du løser kryssord, sa du. Har du vært borte etter Sudoku, eller hva heter det? Sudoku?
2: Nei. Det har ikke vært borte. Det kan ikke noe med.
0: Nei. Du, men eldre, er det sluttet å sende Sahina-radioene nå da, eller?
2: Jeg tror ikke han har sluttet Sotra-radioen, men Volda-radioen, der var det livesending forrige fredag. Og i dag, da er det en reprise som der stod.
0: Ok, ja. Da har jeg tatt ferie.
3: Tatt ferie i deg da.
2: Antageligvis.
3: Sånn som vi har tenkt å gjøre.
2: Ja. Er det siste sendet der dere har dette? Ja,
3: nei, vi får ikke håpe det, men...
2: Nei, men altså før dere tenker ferie.
3: Ja, riktig. Det er så vi har tenkt.
2: Mhm.
0: Ja, eldre, vi skal anbover. Har dere spørsmål som vi likevel har møtt opp her i kveld?
2: Ja.
3: Ja, det må vi.
0: Han er jo spesialist.
3: Nei, jeg vet ikke om han er det, da.
2: Nå hører jeg hva dere spør etter. Det er ikke sikkert jeg kan svare på noe.
0: Åh,
3: jævlig. Vi får nå håpe ikke du kan gå inn på nettet med en gang og finne svaret.
0: Det er så enkelt at det trenger ikke noe.
3: Tror du det?
0: Ja.
3: Har du et annet navn på krekling?
2: Krekling? Du sa bære?
3: Ja, så små... Ja.
2: Små svarte.
3: Små svarte, ja. Og da må det hete, tror du. Utenom krekling.
2: Nei, vet du, jeg tror ikke jeg har hørt noe.
0: Du sa det egentlig.
3: Du var i grunn inn på det.
0: Du sa det, jeg farger det.
2: Er det det som er svart? Hyl?
3: Nei, ikke hyl. Nei, hyl, det er tredje.
2: Ja, det vet du nå vel endelig.
3: Mange lager hylvin.
2: Er det svart bær da?
3: Ja, da har du det.
2: Akkurat.
3: Der er et navn til jeg også da.
0: Det er sunnet disse der.
2: Ja.
0: Det er å blokke bær og alle disse der.
2: Ja. Det er sant. Blokka mye sant før.
0: Og så er en fugle som liker det jo tydeligvis her ser ut som.
3: Det er et navn til, ja.
0: Ja.
3: Og det er et fugle inne i bildet.
2: På kreklinje?
3: Ja. Det er tre navn. Krekling, svarte bær og...
0: Første...
2: Det må nå være kråkebær.
3: Ja, men du visste.
2: Nei, krekebær.
3: Nei.
2: Ja.
3: Ja, det.
0: Ja, det.
2: Når du sier dette nå, så kalte vi det krekebær før.
3: Ja, vi her i vi sør om grenser, vi bruker åen vi. Kråkebær.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Krekling.
2: Krekling. Nå kommer brått på krekebær.
3: Ja, men du har to svart korrekt. På to spørsmål uten betenkningstid.
0: Hva er med lukke for noe da?
3: Skal du spørre noe om sånn?
0: Er det noe som du har hatt på deg?
2: Nei, jeg bruker ikke mamelukke nå for tiden, men ja. Det var noe veldig populært i min ungdom.
0: Ja, da kan du forklare med flott innlevelse.
2: Ja, det er litt en underbukse som gjenger nesten ned på knene.
0: Hun gjenger, gutte, det var fint.
2: Ja, ja, hva jeg skal si da?
0: Ja, hun røkker ned på knene og sier jo på store.
2: Ja.
0: Nei, sumøringen, det var noe veldig... Det er også flott til dialekt, at du må bare bruke det.
3: Åja.
2: Det var jo veldig, jeg skulle ha sagt at hun rekker ned på knene, men hun gjenger ned på knene.
3: Riktig.
0: Du kan nesten dø og gjenge på henne, sånn.
2: Ja.
3: Men snakker vi nå om disse her lyserøde?
0: Ja.
2: Hva du sa?
3: Var ikke det lyserøde farger på disse her?
0: Hvite og alt mulig.
3: Var det flere farger?
2: Nei, det var hvite og svart.
3: Åh,
0: etter stund, ja.
2: Fisker jeg.
0: Ja.
2: Men jeg tror det var mest hvite som var brukt i min oppvekst.
3: Ja, ja. Der, det er ikke så lenge siden, sånn, det.
2: Da du var i konfirmasjonsalder.
3: Ja, det er ikke så... Det er bare noen få ti år siden, det.
2: Ja, da er det.
0: Da er det redd for å ha sommerferie.
2: Ja, det må dere også.
3: Men vi har ikke sagt oss premie i kveld, har vi det?
2: Nei, jeg får høre
0: fast en premie i kveld. Det er premie. Vi har noen nett og noen styre, så skal vi ut med, sånt dør, skal ut med det siste dørplakaten vår.
2: Nei, men den gikk nå ut for
0: noe. Nei, vi har en igjen, og nå, i dag er vi veldig snille.
2: Og ja, så dere skal trekke noe ut i dag.
0: Det skal vi trekke ut en i kveld, og allerede,
2: ja. Å, ja.
0: Men til høst, da kommer vi til å komme, de sa det, for personlige navn på det som vinner deg. Det blir det nye.
3: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er veldig fint.
0: Ja, det er greit. Du har en god helg.
2: Ha det bra. God
0: helg. God ferie.
2: Ha det.
3: Det var innringer nummer 1.
0: Nummer 1. Det var det hun vore mange ganger før.
3: Ja da.
0: Ja. Hun er en enar.
3: Ja, det kan du godt si.
0: Og du skal ta spørsmålet ditt etter jeg har sagt hva vi skal høre på musikkstrunden. Og nå er det Ingmars. Det vet jeg du setter pris på. Det får fanne frem denne der.
3: Ja, hva er det for en da?
0: Det beste du vet, og det vet du vel selv hva det er. Så det får vi her. Og kan du komme med spørsmål, har du?
3: Og en kjent person. Maiken Sørdal Fosen.
0: Ja. Det står i vei av og til.
3: Ja. Ja, men nå er det noe ganske smål.
0: Telefonnummer 5-28-60-606. Tar du navnet en gang til, du?
3: Maiken Sørdal Fosen.
0: Ingmars.

0: Bortskal gjør det.
1: Ja, ja. Men da skal du få et spørsmål. Du har sånn sagt guttene som var i stumpa, de bodde på et internat. Husker du hva det heter? Stumpa og ko. De bodde på...
2: Ja, det, nå stod det her. Vent nå da.
1: Da kan du se.
2: Sånn kostskole. Hva før?
1: Ditt er Anja, eller kjære du?
0: Ja.
2: Nei, hva?
0: Tenker du så det knakker?
2: Ja, faktisk.
0: Får du første bokstaven på det?
1: Første bokstaven, den er...
0: Det tar du med en gang.
1: På L. L for
2: Langåsen.
1: Din...
2: Langåsen.
1: Hæ?
2: Langåsen.
1: Ja.
0: Da ser du, det skal ikke mer til, nei.
1: Den visste du.
0: Har du sett noen av disse filmene?
2: Ja, vi så masse ut av
0: det. Det var skikkelig bra.
2: Ja, det var da det var TV.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Den tiden det var skikkelig ungdomsprogram.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da får du god tur til Vestkapp for første gang med buss i morgen da.
2: Ja, men kan jeg få lov å si noe først?
0: Selvfølgelig.
1: Kom så.
2: Nei, jeg vil bare si det at vi som kjører store busser og biler og alt som sitter der. Og de som da kjører personbiler. Hvis ikke de ser speglene på bilen føre, så ser ikke vi deg.
1: Nei, det...
2: Og det sier jeg fordi at jeg har vet om det lenge, alle tider som sånn sett. Men det var en sjåfør som ikke gjorde i dag. Og jeg setter bussen i revers. Og jeg sjekker speglene alltid klart, og jeg ser en bil bak meg, og det er god margin. Men jeg så ikke den som stod opp i ræva på meg.
0: Nei, akkurat.
1: Men har det, har det sånne...
2: Jeg var akkurat borti han. Og han fikk et bulk i skiltet, heldigvis ikke mer.
1: Ja, men har ikke det apparat bak sånn film?
2: Jo, men jeg vet ikke hva som skjer. Altså, jeg stoppet for noen andre busser som kom imot, for det var smalt.
1: Ja.
2: Og akkurat i det jeg svinget meg ut på veien, så kom det en til buss, og så skulle jeg bare ta oss og sette meg tilbake igjen. Og det er sånn. Men,
1: det bør, jeg er trutt...
2: Men jeg hadde ikke mulighet til å se noe i speglene, for han stod alt for nær.
1: Det bør stå 10 meter bak, eller litt opp på den siden, så du har råd å se, så det synes
2: jeg. Det er det hvis jeg sier at hvis de må se speglene
1: ja.
2: Til bilen føre, så kan vi se dem.
1: I hvert fall en av speglene.
2: Yes, selvfølgelig.
1: Ja.
2: De er jo helst litt smalere enn oss da.
0: Men nå har du kommet med en god praktisk opplysning, Solveig.
2: Ja. Det bør alle lære seg.
0: Ja, bare håper jeg til deg så lytterne tar det etter retning.
1: Du må se speglene på bussen fremover.
2: Ja. På en av tiden, ja. Da ser vi deg i speglene.
1: Ja. Hvis, da er det opp til dere å se i speglene.
2: Jo, det prøver vi jo på å gjøre hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Omtrent.
1: Og så er det veldig gode spegler på bussen.
2: Ja da, det er det.
1: Ja.
2: Men det er ikke hjelpen, ikke en ferie ser bak allikevel.
1: Ja. Men takk for at du ringde inn og kom med litt kjekke opplysninger, og så god tur i morgen.
2: Takk for det, og ha en god kveld.
1: Ha det, ja.
0: Takk for sammen, du.
1: Det var Solveig Aske, så yep. Kjære bussere, har du våkt litt av ut?
0: Nei, jeg vet ikke, det er for sent å begynne å tenke på det.
1: Ja, det er for sent det nå. Vet du hvem vi skal få tak i nå? Nå har jeg sett Ausekarane. Det er ikke, vi har ikke hatt bruk for det så mye, jeg har ikke vært noe særlig
0: nedbør. Nei, det har ikke vi.
1: Og det skal Søngen si at det farende fant. Den er livlig, flytter du. Og så kan du komme med spørsmålet.
0: Ja, men nå er det en rebus.
1: Ja. Skal jeg gjenta og finne på navnet her også?
0: Ja, jeg tar... jeg begynner på en E.
1: For Edvin.
0: E.
1: Var det to E, han?
0: Ja.
1: Ja, Einar.
0: G.
1: Gunnar.
0: G.
1: Gustav.
0: L.
1: Lise.
0: D.
1: D.
0: D for Donald.
1: Ja, Donald, ja.
0: J.
1: Janne.
0: N.
1: Nina.
0: A.
1: For Arvid.
0: Nå skal jeg ta det opp igjen. Jeg. E. E.
1: Ja.
0: G. G. L. D. J. N. A.
1: Telefonnummer 5286603 og stikkordet.
0: Og det er da en kjent person som er på TV. Av og til.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Ja, det var Jan Borsæter. Det var fest på bygda. Nå er det sverigere igjen. Er ikke sant, Britt?
1: Jo, det er jo Britt Myhre litt fra
2: Ja.
1: vakre Stårheim.
0: Ja.
2: Ifra?
1: Vakre Stårheim.
3: Ja, det var derfor jeg ville spørre opp igjen, så fikk sagt det to ganger.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja, Jon, han nikker, han er enig.
1: Ja, jeg tviler ikke.
0: Det var dans på bygda på Stårheim forrige helg, men det var ikke vi skjeis.
1: Ja, det skal jeg fortelle deg hvorfor.
0: Ja.
1: Jeg hører folk sa det at jeg ville ikke sitte på utstilling helt inn i Riksveien.
0: Å nei.
3: Er det òg noe?
1: Ja, ikke veit jeg. Men det var det jeg har trykt om da.
0: Jeg veit ikke hva slags idé dette har vært om. Men sånn er det av og til.
1: Ja.
0: Folk med
3: Men hva er spørsmålet vi stilte her, Britt?
1: Ja, det var noe så enkelt at det, han er langfylagstrener i fotball.
3: Akkurat.
1: Ja.
0: Britt og lurte på hva det er å styre med nå, tenkte hun. Kjem et sånt spørsmål.
3: Kjem med et sånt enkelt spørsmål.
1: Enkelt spørsmål, ja.
3: Ja, men jeg er sikker
1: på... Jeg trykte vel på knappen før han fikk stille
0: svaret. Å, han er jobba med, tenkte hun.
3: Det er ikke en mann du kjenner.
1: Men kjenner han? Nei. Ja. Nei, jeg har aldri pratet med ham, men jeg vet noe hvem han er.
3: Han har ikke hatt deg som elev, altså.
1: Hva du sa nå?
3: Han har ikke hatt deg som... Du har ikke hatt han som trener.
1: Nei.
0: Nei, det er noen barnfolk
1: han trener. Nei, fotball har ikke vært borte. Det er handball, det.
3: Jeg vet, husker du. Du var jo keeper, du, Britt.
1: Ja, det stemmer, det.
3: Ja, da. Det var da Ståren var på topp, det.
1: Ja.
3: Jeg husker godt dette der.
1: Men det var jo klippmester
3: ja, vi vet det. Et veldig bra fotballag.
0: Stårheim hadde jo både...
1: Handballag, Jon. Nei, Odd.
3: Ja, unnskyld.
0: Stårheim hadde både fotballag og handballag før.
3: Ja da.
0: For ikke så mange år siden. 30 år siden først. Og nå er ikke den noe den noe.
1: Ja, det er litt tross å skjønne grusbanen inn på Stårheim gror igjen.
3: Den gror igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke så kjekt å se her og fremme nesten livet for å få Tenjabana og holde den oppe, så nå så er det slik motsatt.
1: Det var vel da grasbanen kom, det at kunstgrasbanen kom, at det ikke ble noe utlegg lenger.
0: Jeg kan tenke meg det, kanskje spare til å få ny grasbanen på Stårheim, men det blir langt frem i tid.
3: Det er det jeg
0: sier. Med litt tistler og sånt på, det er ikke noe fint å se.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, husker du det var bygd på dugnad?
0: Ja.
3: Og du trodde da var det den beste grusen jeg kunne få tak i?
0: Det var helt fantastisk grus, altså. Ja. Melefjell. Ja. Men det er så tynt lag at en kan ikke gi på horven opp for at du kommer putjen opp.
3: Ja, akkurat.
0: Har vist med det å gjøre det.
3: Men er ikke det bruk til noe nå, da?
0: Jeg vil du ha gått og sprunget blant Tistel og Timotei da?
3: Nei, men jeg tenker på, altså, Jonsok feiring eller et
0: eller annet.
1: Nei, det var ikke noe i år i alle fall.
3: Han har klubbhuset der og...
1: Det har nå vært noen år, det var Jonsok feiring der, men det var ikke noe i år.
0: Ja. Nei, det går i bolka dette her.
3: Ja.
0: Går litt i bolka. Da, Odd, kan vi spørre en Britt om forskjellig vi?
3: Skal vi det?
0: Ja.
1: Ja, du kan få noe prøve.
3: Freista. I 1942.
1: Oi, oi, oi.
3: Det husker hverken jeg, du eller Jon Eilands veien.
1: Nei, da.
3: Var halvparten av verdens biler en Ford? Tror du det?
0: Det er sant.
1: Det skal ikke forundre meg. Det skal ikke forundre meg.
0: Var det et alternativ, Odd?
3: Nei, spørsmål.
0: Ja, men er det ja eller nei svar?
3: Ja. Hva vi skal svare på det da?
1: Ford. Ja, helt sikkert Ford.
3: At det var halvparten av verdens biler?
1: Ja, det skal ikke forundre meg.
3: Du har helt rett.
0: Ja. Kan jeg stå og lese fasiten?
3: Ja, nei, i 1942 var halvparten av verdens biler en Ford.
0: Ja.
3: Det er ja eller nei.
1: Det var vel da vi kunne kjenne igjen bilene, om det var Ford eller Opel eller et eller annet.
0: Ja. Men nå er ikke jeg råd.
3: Nei, nå er det jo like noe at det...
0: Ja, det er noe sant.
1: Vi hadde sånn konkurranse når vi var med pappa og mamma på tur. Det var å si, når vi møtte en bil, så var det jo mer å si først hva merke det var.
0: Ja.
1: Det var ikke noe problem. Men nå, det er helt umulig.
3: Nei, nå ser det ut som en såpestykke, allihop.
1: Ja.
3: Før var det litt sånn kanter på der, og fine...
1: Visst var det det.
0: Og vi, Britt, og vokste opp da folkevogna der kom. Du vet, det er boblene på 70-tallet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Visst gjorde det.
0: Det var godt å se hva som var hva da. De soppene, det var helt... på Lundgaflene, Volvoene. Ja, det var enkelt, gitt.
1: Mm-hmm.
0: Men nå er jo Peugeot og Citroën og alle så der Opel,
1: det
0: er jo samme fabrikant.
1: Det er så likt, vet du, altså det er ikke råd å se på avstand.
0: Det er samme fabrikant, du.
1: Ja.
0: Ja. Oddemann?
3: Nei, det er, nå er det du.
0: Du, dronning Elisabeth, borte i England.
1: Ja.
0: Hun har jo vandret.
1: Hun har vandret.
0: Elisabeth den andre. Hva tid var hun tiltredde som dronning, årstall?
3: Oi.
1: Oi, var ikke det i 1952?
0: Ja!
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og du var jo lite av jente med den.
1: Nei, du var ikke født en gang. Jeg var ikke påtenkt en gang.
0: Du var ikke det. Det var helt rett av imponerende svårt.
3: Ja, det kom kontant på det.
0: Og så sluttet han da med...
3: Nei, hun stiller hun et spørsmål, ikke? Hva med denne fordane?
0: Ja, men det er tillatt å stille, det er kanskje.
3: Er det det?
0: Du kom på løp.
3: Ja.
0: Du var så flinke på det styret her.
1: Ja.
0: Men,
1: ta et sportspørsmål, du har det, skulle ikke om vi klarer det.
3: Et sportspørsmål, ja.
0: Ja.
3: Nei, da går det langt tilbake i tid.
1: Ja vel?
3: Ja. Hva hender jeg har stilt et spørsmål, jeg enda kan komme på i farten, sånn at jeg... Da går vi inn på langrenn.
0: Ja.
3: Går det bra?
0: Jeg vet så du kan i hauda, sier det ikke så.
1: Vi får noe prøve.
0: Det må være noe annet, kan han ikke bok på det.
3: Ja, nei, jeg har ikke bok på det. Det er jo sånn under OL, nede i Japan, Bjørn Dæhlie.
0: Ja.
3: Ja. Vann han 5 miler, eller ble han nummer 2?
1: OL i Japan?
3: Det var i 98, tror jeg, da.
1: Det må nå vore bort i... Nei, ikke 98.
0: Nagano.
1: Det må nå vore OL i Nagano, eller noe sånt.
0: Ja, var det? Nagano, det var, ja.
3: Ja, var ikke det 98, det da?
0: Ja,
3: det
0: var før.
1: Nei.
3: Nei, det var ikke før. 94 var Lillehammer.
1: Nei, 94 var Lillehammer, 98 var Calgary.
3: Mm.
0: Det var i hvert fall i Nagano. Jeg ser
1: det var i Nagano, men han ble nummer 1 eller 2. Han ble sikkert nummer 1.
3: Stemmer det?
0: Det var en svenske vatt nummer 2.
3: Ja. Han slo han bare med 8 sekunder, eller hva det var.
0: Ja. Han stivner helt på slutten.
3: Han kollapsa helt.
0: Men så, jeg ser noe delig før, men da sto han og ventet på han som kom i mål.
3: Til slutt.
0: Midt på, husker du det?
3: Ja, jeg husker det.
0: Ja,
1: ja det verste jeg husker, det var jo han svensken, eller han Thomas Vassberg og han Johan Mieto, eller hva han heter for noe. Det var 100-del.
3: Ja.
1: Husker dere det?
3: Ja, det var borte i Amerika. Jeg husker det.
1: Etter det så ble 100-delen, da var det slutt på det.
3: Ja, det husker jeg.
1: Ja. Uff.
3: 100-del.
1: Ja, det måtte være litt kjedelig. 100-del.
0: Ja.
3: Men han ville jo dele gullmedaljer. Han, men det gikk ikke de med på.
1: Nei.
3: Men, Britt. Kos deg resten av helgen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg hatt en veke ferie med fint vær. Det ser ikke så fint ut neste veke da, men vi får nå... Jeg har jo 3 veker igjen.
0: Ja.
3: Ja. Nei, men vet du hva? Da steller du inn i da.
0: Og så får du fri 2 bingo-veker også til, så...
1: Ja, det var jo veldig greit at jeg ikke skulle ha noe på onsdag som kommer, for nå har den Andreas, han har designvakt.
0: Ja, jeg kan være glad du ikke var det i går, sier jeg, for da var det onsdag, da var det litt action.
1: Ja, vet du hva, han der er Amadeus, eller hva det er, Anonymous. Jeg tror jeg har litt peilig, men jeg kan ikke si noe.
3: Nei.
0: Jeg kan gå ut med fullt navn, det skal jeg gledelig gjøre hvis jeg får greie på hvem det er.
1: Ja, men det kan vi ta igjen.
0: Men det vil være 100% sikkert.
1: Ja.
3: Ikke si noe på radioen, Britt.
1: Nei, jeg skal ikke si noe.
3: Ta du under 4 øyne.
0: Ingen pisser på oss her i denne radioen under sending.
1: Nei, det er helt enig.
0: Så vil jeg stå, Robert.
3: Jeg skal ikke bange på radioen, men nå skal jeg være enig. Jeg piner det.
0: Ha det, Britt.
1: Greit, ha det bra.
3: Ha det, du.
2: Ja.
3: Går det gå med oss, Jon?
2: Det går fint. Vi har kommet ned til Jan Borsette. Han har nettopp spilt nå.
4: Og nå kommer noe som heter Jets. Det er sånn, da har vi kommet til søndag og ferdig med lørdag og kommer plutselig til søndag.
5: Ja, ja.
4: Og han synes, eller den gruppa synes at søndagen er best. Herlige søndag, for eksempel.
5: Og herlige søndag, ja. Ja, ja, ja. Men hvis jeg sier laksefiske,
4: ja.
5: Hva tenker vi her da på, i Sør-Norge per i dag?
4: Men da tenker vi det at det...
5: Da tenker vi det
4: er greit. 50, 60, 60, 60 tenker vi da.
5: Ja.

0: Nå er vi altså inne igjen her ifra Trivselsstjernen, ganske direkte da. Og ja, det vil si ganske direkte, vi er jo helt inne.
1: Vi er
0: Vi
1: veldig
0: er nå
1: direkte.
0: i kveld, det er 28. juni 2024. Velkommen til. Har vi fått inn en telefon? Det har vi ikke fått, og da kan
1: Og
0: vi
1: vi har ikke det.
0: gjenta spørsmålet.
1: Ja, dette var en rebus, var ikke
0: Det
1: det?
0: var en rebus, ja.
1: Altså,
0: Du kan sende meg det anvendelig, noe du trenger nå. Det var litt irriterende i dag, faktisk.
1: jeg har brukt den i dag.
0: Ja, det er. Hva
1: Ja.
0: angrer du da?
1: Nei, det var bare Hvorfor heter det ei og ikke én?
0: Ja, det kan du
1: Du
0: si.
1: slo i hjel én kveps, ikke sant? Men det var ikke det jeg brukte den på.
0: Nei. Ta opp igjen bokstavene, så.
1: Ja. E K
0: Ja.
1: S Y P L E G U F.
0: Der ringer
1: Der
0: telefonen.
1: ringer det.
0: Vet, det er mye slutt på seg. Du henger opp i taket med den sirupen på styret. Jeg tror det ble ulovlig.
1: Jeg har det ute på gården
0: Ja,
1: nå.
0: men ikke det slutta å selge?
1: Men jeg kjøpte på Biltema.
0: Har det det
1: Ja.
0: ennå?
1: Kjøpte i fjor. En sånn topakning.
0: Ja.
1: Men jeg klarte å kjøre hodet oppi, selvfølgelig.
0: Ja, ser du, det er litt hot på ene
1: Ja.
0: sida. Nå har vi mer noen.
2: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker vi om
0: Jorunn.
2: Jorunn.
0: Jorunn,
2: Ja.
0: litt forkjøla, er det ingen sommervarme?
2: Noe som heiser òg.
0: Noe som heiser, ja.
2: Ja.
1: Nei, forkjøla?
2: Ja.
0: Er du slapp og elendig òg?
2: Nei, det er ikke noe så galt nå. Det er hosta som plager meg.
0: Er ikke kikhoste? Det går noe det nå, har jeg hørt etter.
2: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
1: Ja, men kikhoste? Var ikke det sånn barnesjukdom?
0: Ja, men det går, det kommer med disse nye, våre nye
2: Vi
1: Ja, det gjør det vel, ja.
2: Jeg kommer på nytt igjen nå, veit
1: Ja. Ja vel, ja.
2: du. Ja.
1: Men hvis du har hatt det en gang, da? Får vi
0: Nei,
1: det igjen?
0: du kan få det igjen, for du,
2: Har
0: når du
2: ikke
0: blir
2: peiling.
0: gammel, ja. Forsvinner jo det i immuniteten. 10 år som tar sprøyte igjen.
2: Ja, det sa legen til meg.
1: Ja. Men hva det var et slags redskap vi snakka om?
2: Ja, det var noe der ganske flugepiska.
1: Akkurat. Du brukte det i dag?
0: Ja. Jeg
2: Iallfall i går.
1: Ja vel. Ja.
0: Jeg mente at du på Stårheim kaller det for flugesmekke, men fluga fikk seg en smekk. Og den ble piska og slippte det av gårde.
1: Ja, jeg slår dem i svime, og så bærer jeg dem ut.
2: De sviler ikke på et fint teppe.
1: Det er for at fuglene skal få dem.
0: Er ikke det irriterende hvis du sitter i korte bukser, f.eks., ute, og så kommer det noe og sitter opp og lander på låret eller hvert.
1: Ja, svært.
2: Og kommer stigende opp da?
0: Og så kommer du og skal snike deg innpå med hånda og slå da. Men da må du komme atter ut, som han sa. Og så må du være veldig forsiktig. For han ser ikke bakover en flue.
1: Han ser rett opp.
0: Og så må du være veldig kjapp på slutten. Da kan du starte med hånda òg, eller blir du litt rød på låret etter noen fluer, da. Sjølpisking.
1: Fikk du med deg den, Jorunn?
2: Ja, ja. Jeg hadde en katt, Mons. Han var veldig flink å ta fluer.
1: Ja,
0: kattene er så kjappe at de har mindre problemer enn vi.
2: Ja, ja. Og så fikk de litt kjøtt av den dagen.
0: Ja.
1: Så åt man dem, forresten?
2: Ja. Han skuffla i seg.
0: Det gikk rett ned.
2: Ja, det gikk ned der.
0: Han åt så mange at han en dag får han faktisk fykkende.
2: Nei, sånn
0: var det. Var ikke det din katt, det?
2: Min!
1: Du kan ikke, vi må ikke få Jorunn til å le. Hun har ikke godt av det, har jeg.
0: Og Jorunn, jeg som trodde før vi kom i kveld at han Odd ikke gjorde ei flue for tred. Men det er feil,
2: det.
0: Ja.
2: Hun kommer med sannheten
0: fram nå. Så feil kan vi ta, gutt.
1: Ja.

0: Jeg får bare ta det til meg.
1: Ja, du får det.
2: Ja. Jeg hjelper nok annet.
1: Men da får vi være litt snarere med deg, så du får slippe å utsette deg for unødige lidelser når du skal til å prate på et enkelt spørsmål, ja og nei.
2: Nei og nei da.
0: Det er nå skal jeg innom litt sånn underholdning.
2: Jaha.
0: Det er jo det Jon og Svein driver med her da. Men dette er helt annet. Dette har med en sång å gjøre.
2: Ja, hva?
0: Altså, jeg hørte ned der om at jeg lykker liten.
2: Ja. Så kom til meg.
0: Ja. Da lykkeliten kom til verden. Hvor tid var det på året, du?
1: Ja, det kommer fram i teksten ut i,
0: ja. Ja.
1: Det var så stille. Ja,
2: jeg kan jo bare to første linjene, vet du.
1: Og natten var så stille. Jeg ser den jo ikke før natten.
2: Men både
0: trær og
1: ugler.
0: Mo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvis du har blitt
0: fra til lille.
1: Ja, ja. Men det kommer før den natta. Hva sa natt det var?
0: Ja.
1: Og vi er vel... Ja, ja.
2: Ja. Skal vi nå bort til mot julenatta igjen nå da?
1: Nei.
2: Hei, skal vi ha på mitt sommersnatta?
1: Nei! Ikke sånn.
2: Nei, men kant.
1: Men sommer var rett.
0: Sommeren.
1: Men sommer.
0: Men sommernatten.
2: Ja, så stille.
1: Ja. Ja. Helt rett, det var sommernatta.
0: Ja.
2: Åh.
0: Ja. Ja. Nå husker du den en annen gang.
2: Ja, jeg får prøve å legge det på minnet, dette der.
0: Ja da.
2: Se om det hjelper deg.
1: Hva for en kjent person av Kongehuset sønger den på riksdekkende TV?
2: Det var jo det gamle Sonja. Det var vel en prinsesse Sonja.
1: Ja, hun sønger på Momarkedet,
2: ja. Ja, men
0: Titten Tei,
2: ja. Ja, hun
1: sønger Titten Tei, ja. Merker du hva vi husker når vi blir gamle nå, Gud?
0: Ja, det er jo greit, det. Men vi husker jo sånn
1: ikke... Jeg må være sveinglengt!
0: Husker jo sånn at det ikke er nødvendig å huske.
2: Ja, men ting så hyggelig er litt tekkere å huske på. Ja.
0: Men hvem som hadde stemmet til han Titten Tei da?
1: Ja, det var jeg ikke gjorde ut.
0: Hva har du kalt henne?
2: Det er Birgit Strøm.
1: Jo, jeg har opp det.
0: Nei!
2: Det var ikke meg.
0: Det var ikke hun.
2: Det var...
1: Du sa det.
2: Det er Gitte.
1: Ikke Gitte, men...
2: Birgit.
0: Ikke Vind, men...
2: Men nå får vi ha det mer.
1: Hun sa Birgit strømme samme, ja. Før jeg ble noe legge for henne.
2: Ja, du må ikke noe legge noe oppi når jeg har riktig. Ja, nå fikk jeg jammen det svar på telefonen også.
0: Ja, der har du det.
2: Ja. Det er godt at folk passer på meg.
1: Ja, hva da stod da?
2: Det
1: står Birgit og Strøm. Ja, men du sa noe, jeg hører det vel, men så begynner du å hoste.
2: Ja.
1: Men da skal du få lov å hvile halset din resten av kvelden.
0: Ja.
2: Ja, men det var noe hyggelig.
1: Så hvis du vil nok, får du sende melding.
2: Ja, jeg får gjøre det, vet du, hvis det skulle dykt opp noe.
0: Ja, så bare håpe at det stemmer i orden til høsten igjen, når vi starter opp den sendingen.
2: Ja, vi får noe håp og slutt på det. Men det er litt seigliva litt
1: om sommeren. Nå skal du få en god regle med meg. Sommerforelkelsen er kort, men sommerforkjølelsen kan være lang.
2: Ja, det er for det riktige, men det er sommerforkjølelsen.
1: Ja. Ha det godt.
2: Ha det bra, god sommer.
1: Ha det jo.
0: Ja. Flugesmekke, var det du kalte det på Ståland?
1: Flugesmekke, ja.
0: Det er et finere uttrykk på Ståland, kanskje.
1: Ja, det er finere. Det var en gruppe som heter Gunslingers. Gunslingers.
0: Gunslingers.
1: Det er Gunslingers.
0: Nei,
1: kanskje
0: jeg
1: husker. Det er Medåsen sin kjente sång Der kommer dampen. Og det har guffet litt opp, så den går lite grann forere. Men ja, det er flott, altså.
0: Vel.
1: Og det skal vi ha nå rett etterpå du har stilt spørsmålet.
0: Jeg sier bare Aril Riese.
1: Ja.
0: Hva forbinder folk med han?
1: Kjekk kar, morsom kar.
0: Ja, hva forbinder folk med han?
1: Han passer godt til jobben sin.
0: Ja,
1: 528-660-660. Aril Riese.

0: Ja, da kom han tøffende inn fjorden, du. Det var tider til henne dampen kom før. Husker du da båten, du, Veid?
1: Jeg husker godt ut
0: her. Var det mange anløp i veken, var det seg?
1: Ja. Og det er en båt jeg husker veldig godt. Melkebåten.
0: Åja, Svithun.
1: Den kom ut av Davidsja.
0: Kan jeg hette ikke han det?
1: So. Svithun, var det du sa?
0: Ja.
1: Nei, det husker ikke jeg. Men jeg husker det var en Sunde som var skippet.
0: Ja, melkebåten, ja. Var han lys i leta, eller?
1: Så han husker jeg kom inn til Kai.
0: Ja. Men vi hadde altså ut et spørsmål som var følgende.
1: Aril Riese.
0: Aril Riese, ja.
1: Hva forbinder dere han med?
0: Han er fra Hareid, hvis det kan hjelpe. Hva forbinder han med? Du har vært inn på mye sånn som jobber på eteren i dag.
1: Ja, ja. Jeg fant det bare. Det er så enkelt å gå gjennom. Det finnes også her navnet også.
0: Han er litt sånn småmorsom, synes jeg. Sånn det jeg har sant seg for når det gjelder å når fysker driver på med sånt.
1: Og så har han en spesiell TV2.no
0: Og så liker han å ha en sånn kommentar på slutten, og hvis det er disse kjeljene ved siden av, så terger han litt, vet du.
1: Er kjelje?
0: Er kjelje, ja. Nå har Svein fått inn et svar her, og
1: han det, ja.
0: Nå setter han oss inn her, setter han vedkommende inn, så enten kan vinne seg et flott bærenett, rødt eller gult eller blått og grønt. Etter det fargene, også skal vi trekke et sånt
1: skilt.
0: I kveld skal vi trekke ut et dørskilt. Så i kveld er det verdt å ringe folk igjen. Det er flott premie, og det skal ut i kveld.
2: Hallo!
3: Hallo!
4: Nei, god kveld.
2: Ja.
4: Ja.
2: Er det du, Marie?
4: Ja.
0: Hvor ringer du inn til? Jeg tror vi må ta inn den i staden. Hva du er hen?
4: Jeg er hjemme.
0: Er du hjemme?
4: Ja, hjemme skal du være.
0: Er ikke du som bor der inne skulle tro at noen ville bo? Ut med havet?
4: Ut med havet, ja. Akkurat i dag så kunne jeg tenkt meg å bo en annen plass.
0: Er ikke det målet dagene nå snart?
4: Jo da.
0: Men jeg las denne annonsen, og jeg reagerte på det. Det står målet dagene 2023.
4: Nei.
0: Ja, det gjør det nettopp, ja.
2: Gjorde det? Ja. Eller gjerne det?
4: Hva er det stod henne?
0: Vet du, på Facebook.
2: Nei, det må du sjekke opp i, Maria.
4: Du, spørsmålet hele deg og bor i Hauda, da.
0: Det var noen som sa det var for å spare penger på tidligere, og sånne blemmer det jeg har gjort.
4: Ah, ja.
0: Ja. Nei, det var sikkert bare trykkfeil, da.
4: Ja, da, det må
2: jeg. Ja, men det kan jeg bruke samme program. Det er jo reprise hele greia.
0: Ja, nei, det er vel nytt underholdning og nytt forskjellig.
4: Ja, nei, altså, jeg har nå gått og travet meg i mange år, men nå er det slutt. Nå gidder jeg ikke meg.
2: Nei, det er ikke noe spesielt.
4: Nei.
2: Men jeg har i hvert fall ikke tenkt meg ut.
0: Nei.
4: Nei, det er nå ikke noe å være heller.
0: Det var i gamle dager, det var veldig stor.
4: Herregud,
0: det ble sånn når det skulle regne, og...
2: Ja.
0: Vet du, for en 20-30 år siden, så målet dagene, det var jo kjempestort, det var noe alle skulle på.
2: Ja, jeg husker det.
4: Ja, ja da. Det var svære greier, det
0: da,
4: vet du.
0: Det er jo et eller annet dag, hver eneste helg, noen plass rundt omkring. Ja, industrien, det har nå vært den store festivalbygda etter hvert.
2: Ja. Har det nok før seg nå?
0: Nei, det skal ha noe i slutten av måneden gummibåtfestival i Elva.
2: Er det også noe?
0: Ja, ja.
4: Ja, ja. Ja, skal ikke det prøve dere på det da?
0: Da skal jeg ha noe stille med et farkost der, ja.
2: Men vi har ikke fått navn på båten. Har det gått forslag?
4: Ja. Skal ikke det ha med dere når roer? Det må vel være flere eller to?
0: Vi kaller den for Forlis 1.
4: Ja.
0: Ja. Hva spørsmål vil du ha nå, da?
4: Noe veldig enkelt.
2: Har du vært i Japan?
4: Nei.
2: Har du tenkt
4: det til, ja? Heller,
2: hva skal nå der, var det du ville si?
4: Nei. Jeg har ikke vært der, nei, men... Det er nå ikke det første landet jeg tenkte på for alt, eller?
2: Men hva du tror? Er det høyre eller venstre kjøring der nede?
4: Høyre eller venstre?
2: Ja.
4: Jeg tror det er høyre som er vi da, eller?
0: Hva det er nå skulle du? Jeg fikk veldig
2: Japan.
0: Med. Ja.
2: Kjører man på høyre eller venstre side av veien i Japan?
0: Om en annen.
2: Om en annen, ja.
4: Motsatt, venstre?
2: Ja,
4: tullere?
2: Nei, tullere, nei. Ja, men i Australien for eksempel, de er jo også samme.
0: Ja, da er det klart.
2: England.
4: Ja, det blir venstre.
2: Ja, da, du sa venstre.
4: Så, i Australien også, jeg kan bo i Australien.
2: Ja, da ser du. Kjører ikke du bil?
4: Nei, vi har ikke bil. Vi bare svart på.
0: Då kommer det för att det är rattet på högra sida och går dessa bilarna.
2: Ja, ja.
0: Men då kommer alltså ett spörsmål här från Hajen. Du får två ledetrådar för att börja med. Mellö stadion och Bredebø. Varför kommer det ifrån?
4: Mellö
0: stadion och Bredebø.
2: Mellö, ja.
0: Varför en by?
4: Varför en by, sa du?
0: Jag ska fram till en by. Och då får du två ledetrådar, Mellös stadion och Bredebø.
4: Jag har lite
0: vi kan säga till den gruppen, Björn och Gjert, så gäller han nu i Adeko-ligan. Jag har gjort det väldigt bra i år.
4: Ja, kan det vara Tønsberg eller något sånt?
0: Jag skulle få ett stickord till det. Är inte alltid det luktar så gott.
2: Nej, det var för. De kallte det.
0: Ja, de kallte det, ja.
2: Ja.
4: Det, på Tønsberg, eller? Vad är det där?
0: Det luktar inte gott i Tønsberg. Det luktar väldigt gott på Eibar.
4: Moss, då?
2: Ja!
0: Moss, ja.
4: Ja!
2: Husk det, Mosse lukta.
0: Mosse lukta var ju känt för 300-serien, förädlingsgrejer där.
4: Oj, oj, oj, nu sa jag det, men jag tänkte nog väldigt gott. Jag kommer inte till dig där.
2: Den förr i tiden, vi kom ut i poljen.
0: Åh, oh, fan, tänk.
2: Och sköt i rockan.
4: Ja, ja, ja.
2: Att det var lovlig.
4: Ja.
0: Visst, det stod
4: jag var helt förfärdlig. Ja, då med samma jag kom ut. Men nu är allt mycket bara.
2: Ja, allt. Nu går allt så mycket bara.
0: Ja.
4: Men
0: då får du ha tack för att du ringde in, du också.
4: Ja, tack för det.
2: Men svarte du?
4: Du må ha god ferie, alle mann, alle tre.
2: Ja, tack för det. Men svarte du på han där Aril Riset? Folket för höjre?
4: Jo, han var... Han har varit där för mig. Han är...
0: Nej.
4: Nej, han har varit. Och så är
0: ja, det är länge sedan.
4: Då är jag i God morgon, Norge.
0: Och nu är han i...
4: God morgon, Norge.
0: Nej.
4: Vad kör du då?
0: Hva ser jeg om kveldene i klokka 6:30 på TV 2?
4: Nyhetstanker
0: på TV 2.
2: Han er
4: ja.
2: Svar er grunn bare reporter.
0: Reporter, ja.
4: Ja, ja akkurat.
0: God morgen, Norge.
4: Ja, akkurat det jeg tenkte ikke på. Jeg bare lurt på hva han har vært her nå.
0: Han er ikke i god kveld i noe funnet en radio i hvert fall. Ha det godt!
2: Hei, greit, Anne.
4: Nei, det er greit.
2: Ha det
4: bra.
2: Nei, Anne, unnskyld. Ha det, Maria.
0: Og så har han vært på opera her på Eid, han.
2: Ja, det er også.
0: Ja. Brasil-Norge var han på.
2: Å ja.
0: Hva skal vi spørre om da, etter vi har hørt hva jeg har å si om musikken vi skal høre? Nå har vi kommet ned til en gentleman. Nå vet du hvem jeg blir frem til. Han var skikkelig kjent for å være gentleman, og var kledd så ene også. Han var ikke så stor, men stemmen var stor.
2: Å ja, han var amerikansk.
0: Han heter Jim Reeves.
2: Jim Reeves, hva er det melodier?
0: Have to go, I have to go.
2: Fin melodi.
0: Ja.
2: Passer så fint nå på kveldstid.
0: Og da kommer det med et fint spørsmål.
2: Å ja.
0: Ja.
2: Men nå skal jeg kanskje bort til Amerika i liten grunn.
0: Skal du?
2: Det er mine spørsmålet her.
0: Huh.
2: Anders Tvegård.
0: Anders Tvegård, ja.
2: Ja.
0: Han var jo bort på TV i dag og på talt om
2: sånn. Ja, han har det.
0: Ja.
2: Og da forbinder dere han med...
0: Ja, hva for en kanal?
2: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Skru ned Odd. Nå kjenner vi på
0: Ohoho.
1: vår innringer at vi må skru ned. Så glemmer vi det sjøl. Da er vi inne direkte her fra Trivselsstjernen med Øyen og Frislid, som har da under fredagsunderholdning for siste gang før sommerferien. Og vi hadde et spørsmål ut, Odd.
0: Ja, Anders Tvegård. Hva forbinder dere med han?
1: Ja, han er ofte på
0: nå siste tid, kveld han var der og en viss plass.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå er ikke han politiker, ikke han stortingspresident, ikke. Men hva?
1: Jeg kan vel si at han holder til borte i USA.
0: Ja, er det nå, ja.
1: Kontor der akkurat nå, eller? Nå det blir noe sender rundt omkring i verden, ja. Forskjellige plasser. Bekjer det?
0: Ja da.
1: Akkurat så ser vi.
0: Ja.
1: Ja, du må nå ut på farmen av og til og lade opp.
0: Ja da.
1: Og lage spørsmål.
0: Ja. Ja. Nei, det gjorde jeg hjemme i stedet, jeg satt opp på altanen.
1: Ander Tregård, det kaller han jo ikke det han er. Begynner på K.
0: Ja. Han er ikke komiker.
1: Nei.
0: Langt derifra.
1: Nei.
0: Og ikke han stortings...
1: President?
0: Nei.
1: Er noen som har sagt det?
0: Ikke han noen slags minister heller.
1: Nei.
0: Han er flink å høre på.
1: Ja, han er veldig god, vil jeg si, til det han styrer med i sin sak. Da kan du ringe på Nordfjord Nærråd i kveld, kan du altså vinne et sånt dørskilt jeg skal ut i kveld. Du er en av dem som ringer inn i kveld som skal vinne det. Så nå har du muligheten, altså.
0: Ringer dere 5-7-8.
1: Det kan være sist innringere på kvelden, for klokka er jo 11 snart.
0: 6-0-6-6-0.
1: Ja, det var det gode og velbrukte telefonnummer som vi har brukt i Nordfjord Nærråd til tidenes morgen.
0: Og
1: er du klar over det?
0: Det blir nok år.
1: Ja, det er en del år, ja. 35.
0: Oi.
1: Jeg har brukt det nummeret. Jeg er ikke alle som er så trofaste. Det får seg andre nummer. Enkelte. Er ikke du også byttet på telefonen din?
0: Ja, ja.
1: Hva tror du det?
0: Ja, jeg har byttet.
1: Ja. Men du var Ander Tvegård. Hva han?
0: Hva forbinder dere med den?
1: Mannen.
0: Tror dere det at det, han er...
1: Ja, men jeg kan si at jeg kan komme ledertråd til han. Jeg er NRK.
0: Ja.
1: Og det kaller han jo ikke den jobben disse der som er i utlandet. De er ikke reportere, men det er...
0: Ja, det blir...
1: Altså, på en måte, men det er et ord til fremover det. Så begynner på K.
0: K, ja. K.
1: K forklarer.
0: Men vi kan se på en måte da. Han er ikke vicepresidenten til Joe Biden.
1: Nei, men det kunne kanskje ha vært en Katrin Ungren der som kunne tatt over.
0: Og ikke til han Donald Rumfeller.
1: Nei, men han vet mye om deg.
0: Men han prater mye om deg.
1: Ja. Hva kaller vi den som rapporterer fra et land om tilstanden der? 5-7-8-60-60-60 og kom og vær med. Kanskje du aldri har ringt på deg, du som sier deg, åh, dette har jeg så lyst til å svare på.
0: Ja, men dette visste...
1: Ja, så gjør de da. 5-7-8-60-60-60.
0: Dette visste nå jeg, sier deg.
1: Ja.
0: Ring og prat med oss.
1: Så skal det bli det siste kveld, og du kan være en heldig til å få deg en flott dørskilt, eller flott handlenett.
0: Ja da.
1: Så du kan gå og brief med en peida, eller inn på sanden, eller hva du kommer med. Nå i ferien. Det er helt nytt og ny strøkje.
0: Ja, men hvis du, hun Marie vinner, kan hun gå med ut i Måløy?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det må hun gå ofte og gå at og frem. Det er også for grus ut i Måløyene.
0: Er det nær, du?
1: Hæ?
0: Har du det ute i Måløy?
1: Ja, det er folk her på appen.
0: Ja, men har du nær radio selv?
1: Nei.
0: Å, nei, kanskje.
1: Å, nei. Det er, nei. Jeg tror nær radio er noe fjord. En inn i Stryn og en her.
0: Å, ja. Ja, Stryn, det er jo.
1: Nei, men,
0: nei, men gutter og jenter.
1: Og kvinnfolk og kara.
0: Anders Tvegård.
1: Jeg tror ikke vi får noe svar på det.
0: Skal vi...
1: Men da sier vi at han er nemlig en...
0: Han er reporter.
1: Korrespondent.
0: Korrespondent.
1: Ja.
0: Borti Amerika, USA nå i disse dager.
1: Ja.
0: Og det er vist veldig interessant for deg.
1: Er det?
0: Ja, jeg forstår det sånn. Skal jeg ha det... Dret ut hverandre i natt, disse to.
1: Vi kan ta et siste spørsmål, sier den nærmeste Malakoff. Du kan ringe hit til det. Hvem det er som er sjef for Malakoff? Hva heter han som liksom er i bresjen for Malakoff-festivalen?
0: Ja, det
1: vet jeg. Det er det siste spørsmålet, og det vet jeg. Så da er det å hive seg på telefonen. du får din sista, är det sista chansen vi ska kalla det?
0: Ja, kan vi ska kalla det, ja.
1: Han har varit nu i ja, 15 år.
0: Oh, ja, det är många år.
1: Samma man igen?
0: Ja då.
1: Vad heter han? 5286660, han så liksom är chefen på Malaco och Rockfestival.
0: Men ska vi bara spela lite musik in i miljön?
1: Ja, vi kan spela lite musik, och hvis vi inte får in en telefon på den och musiken går så träcker vi in, och har vi trakt, eller träcker vi kommer in åt det. Och vi ska då höra hem. Det är väl, du är spänt på det, är inte du?
0: Ja. Men, det är Ingmars.
1: Är det? Nej,
0: jag, nej, jag har inte.
1: Jag tror inte det var det. Men vi ska, jag ska få det fram snart. Vi har god tid. Där ska vi alltså höra då. Jag ska gå långt vad vi kom på den spelarlista vår. Det är något som heter Me and You. Dansebandsduo.
0: Jag må höra det för jag kan.
1: Nej, det ska inte vi. Vi ska höra Fernando. Vi svingar oss i dansen tillfälligt. Stämmer det, Svein?
0: Rotar du lite?
1: Ja, jag tog för långt in.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytterne hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country-haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skrået.
0: Du får ta ut skrået.
1: Som ekte kobber som jeg tar ut skrået.
0: Det er korrekt. Vi har ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en krok der borte. Fy!
0: Den er god. Ja. Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe her, Inge Tystad. Han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han hette Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som hette Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo fra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja.
1: Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Der borte i statene i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Så du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: tenkende problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå unkar han vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er en artist som vi har hatt før her på Nordfjordane Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordane Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er mellom 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare barn, jeg da.
1: Ja, du er bare, ja. Han startet og så spilte ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, ei kokosnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette der, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: hvordan. For å si det rett frem, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her. Men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er denne trampestaurenes størling.
0: Ja,
1: men han gikk jo over til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulele.
0: Det vil nesten tro jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er veldig bra.
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD-er ut av vedkommende, jeg tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontra-jazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er sommer som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om den kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien Band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs det om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt oppe i Breimen, da.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg satt her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger det seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt lik Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum altså.
1: Ja, dette her er etter en showband, og de holder på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, dette.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var vist da og vant på Sandrandøren nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse eller noe i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge kontratrubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vist seg frem i kjerkkonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen la med Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om også,
0: ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegode. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på countrycaféen og hadde en del innslag der etter.
0: Han hadde en liten stund der også, ja. Han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kjerka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei. Nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som jeg, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med, ja, Åsmund Åmlien Band.
0: Det kan være litt artig, ja, å være med på.
1: Ja, ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Greksvei nummer 1. Det er god. Det er mye show med disse gutter der.
0: Ja, nå har jeg ikke fått hørt hele platen enda. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt. Verkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, den som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad. Men han er faktisk talt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Så jeg tror vi... Då vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i miljøet, da slo han meg av med en gang, så han ville sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nok. Hva til vels?
0: Ja, men først får jeg si det at den melodien som han, Roger Midtsian, sa, My Love for You.
1: Ja, og du kan si at det her var en ganske stor kontrast ifra Roger Midtsian og til Kitty Wells.
0: Ja, Kitty Wells, det er en gammel røy, ja, altså, det er jo litt grovt sagt da. Det er jo en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble den altså sånn rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle, og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til, og generelt sett. Jeg hørte det første gang når broderen kom hjem med en LP fra Lanseit ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja. Mm.
0: Det var før jeg var født, det, gutten.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med... Om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei, alderen tilsier det at det er far for både en og andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert til å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hørte på oss, at de likte det vi hadde by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjon i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21:00, Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Og... Ja, visst var det det.
0: Det er en Solgunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Setter mannen noe å høre på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, det var... Vi bommet på en før i dag også, ikke så sånn. Nå husker jeg ikke hva det var, nummer to da.
0: Kvittnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
2: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
2: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
2: Og nå i kveld, det er den oppe under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
2: Ja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola
1: ja,
2: går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordøst, eller hva gjør det. Den teter litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
2: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
2: ja, det er fint.
1: Men det er masse snøv, og det greier jeg aldri å vende med.
2: Og, er det ikke snøv nå, vel?
1: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom. 16. mai var her snøv. Jeg trodde jeg så siden når jeg dro fra gardina.
2: Da gikk du og la deg her, og prøvde å stå opp igjen da?
1: Nei, det var fristende.
2: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen. Det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snøv i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av feien. Jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
2: Var fornøyd,
1: men
2: det?
1: Men en fin pipe, da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
2: Ja, vet du, fyre tørre god ved.
1: Så... Jeg brente en god del, ja, tørre ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det lager han litt aske da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
1: Ja da, det er altså alltid et riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, eller vet noe bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, da. Det har jeg altså folkevogna fra 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg gav den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogna. Det er to eldste bondevogna våre, der fikk hver sin bil.
0: Ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranveis søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
0: Sånn,
1: i 65, da.
0: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
1: Ja, vet du.
0: Kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
0: Hvem ditt av oss prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
1: Ja, boken.
3: Han er en orkelbok i fordelen.
1: Ja.
0: Orkelbok, en kinamasjonisten,
1: ja.
2: Selger mye biler.
0: Dette er en god bilting.
1: Men vet du, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandet kaffe på henne, og hadde noe annet varmmat når han kom, så spandet jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ja.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
1: og det skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg held på nå i denne koronatiden, og rydda noen skuffer, og fann er det, så jeg skal ha meg en tur ut til Norsøsland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter det, litt utenfor Trønder, og...
2: Nej, det
1: nej. Hverdag.
2: Han sa det at det var bättre god motor din.
1: Ja, det var en, god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
2: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
2: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
2: Men det var folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg. Det var veldig på.
1: Jeg husker vi var på Stårheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjemme.
2: Ja, da hadde ikke bruk for varmeapparat.
1: Jeg glemmer jo aldri. Det var 7 gullvenninder som satt inn i bilen, men Halldor og Ove. Jeg vet ikke hvem det var flere til Kåren, men det var noe.
2: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg
1: husker ikke det.
2: Ja, ja.
1: Det er det du holder kjære i alle fall.
2: Ja, ja. Ja. Nei, det har ikke gått i dag.
1: Det
2: var noe, det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inne i folkvognen. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
2: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, vi satt bak 3 fremme og 4 bak.
2: Det er mye små folk.
1: Det var ikke råd å komme seg fra Stora Minjen utenfor mye med drosje da, vet du.
2: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
1: God, nei, det er ikke det. Var ikke.
2: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
1: Uff, var meg, ja. Det var sånne episoder som du husker.
2: Vet du, når jeg er ung og forelsket, det går alt.
1: Ja, det er noe med det, du. Ja, da, vann ikke, men jeg vann her, gitt. Få vinne denne gangen også, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
2: Bingo, ja.
1: Ja,
2: nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene du har, altså.
1: Ja, ja, det er forbundet.
2: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Halldor her, hvis den skal ha råd.
2: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål?
1: Ja, lett spørsmål.
2: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
1: Nei.
2: Nei, men det er trollkrem da, har du grei på det?
1: Hva du sa?
2: Trollkrem.
1: Trollkrem, ja, det vet jeg, det lager jeg ofte.
2: En bondekone, hva kan du det? Ja. Vil du ha et litt spørsmål? Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
2: Helt
1: rett. Det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkrem.
2: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, men det er eple, mos og tyttebær, det er like bra altihop, eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkrem.
2: Ja, ja, men det var bestått litt det der.
1: Mm.
2: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle land har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Ja, det vet jeg ikke. Ja, det har ikke peiling på, altså.
2: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg er på fugling, men jeg skal se.
2: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn, ja.
2: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt, her til lands.
1: Ja. Kiwi?
2: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
2: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grøn, ja.
2: Med kiwi, han skrives med enkel V, da, med kiwi skrives med dobbelt V, så...
1: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
2: Jeg merkte ikke navn på en fugl. Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var scout fra hofta.
1: Ja.
2: Av og til så treffer jeg
1: da. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
2: Åja. Det er langt å reise, ikke det der, da?
1: Ja, men det er en flott plass, da. Færøyene og New Zealand, altså.
2: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja. Har de reist mye, det?
1: Altså, resten en del siste 20 årene, men ikke mye. Men før den tid, så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
2: Åja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, eller med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
2: Ja.
1: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
2: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til Tyrol, var det det var i fjor, det stod der, damen. Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoft opp.
2: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det, ja. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
2: Men da, for det koser dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til et rekke.
1: Ja.
2: Det blir spennende.
1: Ja, greit. Ha
2: det godt. Hei da.
1: Hei da.
4: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men det er Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
5: Det er fint. Flatt og fint også.
4: Flatt og fint, og store garer og slå. Og han har vært en av største bøndene, tenkte jeg, i eid i tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
5: Det begynner å bli mye tar det med temperaturen.
4: Ja.
5: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
4: Er det det, ja.
5: Det er ikke det da.
4: Ja.
5: Disse strendene der.
4: Få på seg, ja. Ja. Ja. Men hvem er det som synger denne sungen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som vokser enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for. 5-28-60-660, det var noe et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Vi hadde vel en gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, så der, ringer telefonen, da får vi alltid en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Han Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noen som ringde inn og det feil, det er så får fems. Nei, men... Hvis du får, og så første bokstaven på etter greia er, ja, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, så har vi vært i dag.
2: Sånn?
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Og hvem som sång?
2: For, yes.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei. Jeg googler, jeg fusker.
0: Du må ikke være så ærlig. Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på glumtene, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje ha vært, det var ikke typisk for Gjertsen der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Gjertsen.
0: Nei,
1: men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
1: Ja, og så til skuggen.
2: Ja, mye. Mye skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingenting?
2: Ikke mye i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi
0: har noe vist det seg. Jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her. Er du, Lien?
1: Ja, får du meg.

0: Ja, Spelemann, hvor dreg du hen?
1: Sång de sångene, og hvem så sång det?
2: Olav Stedje.
1: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Jeg er stødig, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
2: Ja.
1: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
2: Det stemmer nok helt sikkert.
1: Han har noe sønge litt han også.
2: Ja, til og med på Kjølstadsetra.
1: Ja, du har vært med på det du også.
2: Ja, visst, ja.
3: Ja, var det gode minner?
2: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
1: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
2: Ja, men jeg brukte ikke kniv.
1: Nei. Det går nå over. Da var det Dalseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
2: Det var det,
1: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
2: Ja, det er så langt bak jeg husker.
1: 70, 80 og 90,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Det er så langt bak at du husker ikke det.
2: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
1: Du setter ut i kveld?
2: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David, og...
1: Du er heldig, du, som kan se over ute Storheim, altså, det...
2: Ja, ja,
1: det... Det er ikke så heldig, ja.
2: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
1: Ja. Og i dag har du drevet på med...
2: Nei, det går noe i det vanlige med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
1: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruere går på, men ikke det riktig?
2: Nei, nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
1: Ja, det
3: så
1: har
3: du... luftverktøyene sine, så får jeg fart på deg, så
2: ja. Ja, da, så det... Men det er sånne dager som ikke er... Det er bare fryd av meg, vet du. Det.
1: Ja, det må gjøre for under mye, da.
2: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
1: Ja, og litt det.
2: Og litt det, ja.
1: Det er helt rettig. Jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det, kanskje?
2: Ja, da. Det stemmer du til.
3: Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
1: Nei, du går vel på jobb, da?
2: Nei, jeg må nå med hammer. Nei, jeg må nå med hammer, vet du.
3: Han har servicevogna, sier.
1: Servicevogna, ja.
2: Ja, ja.
1: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann, da?
2: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
1: Ja.
2: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
1: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
2: Nei, det er noe så...
3: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
2: Ja, det går så bra, så. Det går så bra, så.
1: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pæl i den, jeg.
2: Ja.
3: Gjør det?
2: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går noe bra, det.
1: Byggmester Solnes.
3: Solnes, ja.
1: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
2: Byggmester.
1: Solnes.
2: Solnes.
1: Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
2: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
1: Og hautjetten av Henrik.
2: Henrik Solnes?
1: Nei, han som skrev det heter Henrik.
2: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
1: Har ikke hautjetten av Henrik Ibsen, altså?
2: Ja, men han var ikke byggmester, han.
1: Nei, men han skrev...
2: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tider. Jeg er ikke så langt bak, ikke?
1: Ja.
3: Du sa noe i sted, du satt og mimret.
2: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
3: Du er ungdom i best alder.
1: Hva er det snart ferie, da, Jon?
2: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
1: Det du hadde da, ja.
2: Ja. Men tida så har ikke vært det nå, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
1: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
2: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikker, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
1: Ja.
2: Er det vært gull tider før.
1: Er det pågang?
2: Ja, hele tiden.
1: Hvis du begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp eider rundt her.
2: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men jeg vet, det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en. Og da...
1: du anbefaler folk til å fortsette med det.
2: Ja, det er noe klart det.
3: Du skal sikre arbeid her.
2: Sikre arbeid, ja.
1: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
2: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
1: Nei, men jeg så nå, det var 600 kroner kvadratmeter. Er det nok, er det vanlig pris det?
2: Ja, jeg tykker noen søndig der jeg skal betale det, vet du, men Jeg synes jeg så at det var ikke HGO-pris, men er ikke det et par hundre kroner over HGO-pris?
1: Nei, under.
2: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger hus på 10-15 kvadrat, så går det jo bra. Det er jo moderne det i dag.
1: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
2: Nei, jeg kan ikke, det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus da.
1: Men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
2: Det er ikke større, nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimer trenger ikke stor plass, det vet jeg.
1: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
2: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
1: Ja, hei, hvor enig han er du? Han tør ikke han.
2: Nei, nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
3: Ja, nå er vi der fullt.
2: Ja, nesten.
3: Nei, ja, Jon har lyst på naboa, vet du, men naboa.
1: Nå kommer det vi har gledt oss til.
2: Ja, det er noe sant.
1: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
2: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
1: Ja, jeg har sagt...
2: Det er faktisk slekt av det.
1: Ja, det skulle ikke jeg tro.
3: Må ikke være så fin her.
2: Nei, det kan du si.
1: Er det langt ut i da, eller?
2: Nei, det nå på hun har ikke si det.
1: Åja.
2: Nei, jeg vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det vi jo begge to i slekt med han.
1: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det var... Men det står Reimar til og med da.
2: Ja, visst, herregud.
1: Ja, du har selvfølgelig, du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
2: Det er synd i meg.
3: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
2: På fisking i Valdres, det var en...
1: Fisking?
2: Det var noe, disse her vaselina bilopphøggers, det var ikke det da. Og han het...
3: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
2: Ja, jeg skjønner jo det. Stein på pels og gjerne...
1: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på... Hun røyta.
2: Ja, jo, hun røyta, ja.
3: Han fikk søyre på flagra, han.
2: Men ikke er det greit med vaselina bilopphøggers, da.
3: Hvis det heter Sandvik, da.
2: Eldar.
1: Big.
3: Sandvik.
2: Ja, nei, da var ikke...
1: Var en som heter Eldar Vågan?
2: Ja.
1: Og henne heter Viggo?
2: Sandvik, ja.
1: Ja.
2: Ja, det stemmer jo det, ja.
1: Det var han som sånn god, er precis som røyta.
2: Ja, nei, det...
1: Det var ikke haskult.
2: Nei, du var så redd.
1: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen, da?
2: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det skal det. Det blir hardt å ta opp at det.
1: Ja.
2: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
1: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, som bakker først? Kan Jon Balte få lov å trekke her?
3: Kan han få lov å trekke?
1: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten her, du.
2: Ja, det, men da forslår det siste mann da.
1: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslår noe som helst.
2: Nei, vent nå. Hvor mange er det som ordet da?
1: Du skal få øyeblikkelig, vet du det.
2: Ja, jeg skjønner det, ja.
1: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtje. Har du for mening om hvem du synes du burde ha vunnet det?
2: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
1: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
2: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
1: Det er ikke for vanskelig for deg da.
2: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løtja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo ordet så lenge jeg har vært på Alfossen, vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort til stauren.
3: Nei, men det er nye tider nå.
1: Det er ikke helt bort til stauren det vi styrer med, nei.
2: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskelden for å høre på dere, vet du.
1: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
2: Ja.
1: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
2: Ja, da tar vi 6.
1: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
2: Ja, skjønner jeg.
1: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare sprenge ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levert ikväll.
2: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Det var ju hon, det inte vann nu på bingo då.
1: Ja, hon vinner av och till. Visst, hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon lade, du svänger bort i glas och kör om hon vänkar med rätt lagd. Det går sikkert bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappet av flöttekruset vårt?
2: Ja.
1: Ja, ja, Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
2: Det är alltid ordnat,
1: ja.
2: Och då tar vi nummer 1.
1: Nummer 1, du?
2: Mm.
1: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäp. Rätt, träckning bevittnes. Ni har helt rätt, ja.
2: Det har du bra ut.
1: Är du förnöjd det?
2: Jag är egen förnöjd. Det är flink hos dig, har du.
1: Ja.
2: Vad fan är miljard?
1: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
2: Allihop.
1: Allihop, ja.
2: Det är kikt att höra på dere, det.
1: Ja. Vi ska höra en så jag vet...
2: Jag må hälsa med hans sätter vid sin av dig.
1: Ja, han synger, ja.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
3: Ja, ska jag det?
2: Inte bara ur rasen, men resten av häcken nog.
3: Ja, men det gick så hårt utöver styrtorven lite där. Jag må stålsättjena av något förfärdligt. Ska jag hugga det lite där?
2: Ja, men det har inte du brynjar.
3: Ja, men jag kan inte bruka så öx.
2: Kom ut här, ska få bryna vatten.
3: Ja, ja.
1: Det är gode kare.
3: Nej, jag ska köpa på saken. Jag jobbar med det.
2: Det är verkligen bra, ja.
1: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö spältesikkert i gruppen. Det är rosan och sommarfuglen. Huskar du den?
2: Ja då, det gör jag.
1: Ja, det är när du sönger, det vet jag.
2: Helt sikkert.
1: Nu kan du få lov att sönga med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
2: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
3: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
1: Det kommer ut nu till jublare. Bara gå på altan och ta emot hyllingen.
3: Har du sett något där?
2: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Det är nog det jag
1: gör. Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
2: 19,3 grader.
1: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
2: Ja.
1: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
4: Ja, det gick nog bra lite.
1: Lite på övertid, men betalning är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från en radio du har hört på ikväll. Och Svein Nesa suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårajen.
4: Jag heter Hans Inge Lienveraj.
1: Tack för ikväll.
4: Ha det gott.

Charlie Robinson og Natalie Maines sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plate i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD-en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, det var sommer i september.
1: Da er det bare å håpe.
0: Det er i grunnen det. Men folkens, selv om jeg vil ha dere til å ta olympiske øvelser, så må dere også huske å ringe inn.
1: Ja.
0: Det er sånn multitasking. Så da spør jeg igjen, hva er det slags store styr som skjer opp på Sunnmøre denne helga? Eller denne veka? Det har begynt jo på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: Sånn,
1: mye snakk om det, ja.
0: mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660
1: Og så tar du en prat.
0: og ta en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så der, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da
1: Da kruser vi gjennom
0: Da
1: det.
0: kruser vi liksom de gjorde i dag. Da
1: Ja.
0: kruser de på
1: Ja.
0: fjorden. Så nå tenker jeg at nå var det noen som har lagt ifra seg kosten og slutta å hoppe.
1: Slutta å hoppe ikke, ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at det skal bli spennende å høre hvem det er som
1: Kanskje det er velkommende, så.
0: Kanskje er det det. De sitter da oppe i Geiranger og ringer til oss. God kvelden!
2: God kvelden, du.
0: Ja, dette var Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med deg hva som foregår oppe for Møregrensa?
2: Det er ikke til å unngå.
0: Nei, det er i grunnen ikke det.
1: Du er ikke invitert, du heller.
2: Det er stor bryllup.
0: Stor bryllup, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa og en sjaman, og jeg vet ikke hva Anja Rusk det har rasket ihop.
2: Nei, det var mye folk som kom på land.
0: Ja, det
2: Vi satt og så på disse båtene som kom inn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha vært der, tror du?
2: Nei.
0: Nei.
1: Ja,
2: jeg tror vi kan være glad vi slipper.
0: Ja, det var i kveld skulle de danse salsa, var ikke det
2: det? Ja, det var visst det.
0: Ja, og jeg er ikke god på den, altså.
2: Nei, men jeg vet ikke hvordan det er, så det er
1: noe. Du vil si en mester, da.
0: Ja, nei, altså, jeg har fått med meg det. Jeg har med voldsomt med hoftebevegelser og styr. Men så sur som jeg har vært i sommer, så tror ikke jeg skal begynne med det.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det var sikkert det som gjorde at kongen og dronningen og kronprins bare var for sene.
0: Ja, de har drevet øvd.
2: Ja, kan gøtt den, de
0: ja.
2: Har
0: drevet øvd. Og så glemte de tida, og så...
2: Ja.
0: For det er ikke vanlig at de er for sene, de pleier nå alltid å være liksom helt presis.
2: Ja. Men de stod på kaja og ventet på dem, men de kom ikke med før Dagsrevyen var slutt.
0: Nei, de må nå forlenge Dagsrevyen, da vet du det.
2: Nei, vet du hva? Dette har vi sett så mange ganger at det...
0: Du synes det var nok nå?
2: Ja, det går sikkert bra.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er i grunn det. Nei, det har vært mye styr. De lagde jo trafikkork opp i Ålesund nå.
1: Og Durek var ute og gikk i gaten i går.
0: Ja.
2: Ja, det så jeg.
0: Og det var trafikk stoppet opp, og folk skulle ha selfies både her og der. Og,
1: ja.
0: Og han fikk seg kake med bunadskledde jente inn på et kjøpsenter.
1: Det var noe.
2: Jeg har ikke måte på.
0: Nei, det er sant. Det har vært... Ja. Det har fått god PR for pengene der i alle fall.
2: Ja, det kan være greit at det snart er ferdig med det.
0: Ja, og så får vi håpe det siste gangen hun gifter seg.
2: Ja, det er noe det, men...
1: Hvor mange ganger har hun stått...
0: Det er ved andre gangen.
1: Andre gangen, ja.
0: Ja, så ja, teknisk gangen. Sett så kan hun holde på en stund enda, men... Er det nødvendig? Nei.
1: Det var det som har gjort det flere ganger, tenkte jeg.
0: Ja da, det er det sikkert.
2: Ja, jeg satt og lurte på hvem det som har gitt noen nyre. Han sa noe der tidligere at hvis ikke han fikk seg nye nyre, så ble det ikke det bryllup.
0: Nei, men det var ikke sånn han hadde vært på dialyse før enn at det begynte på festivitasen da?
2: Ja, det kan hende, men det er jo ikke det samme som til å få nye nyre.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke han har fått den aldri da, så...
2: Nei, men da... Ble det bryllup likevel da?
0: Ja.
2: Da helt ikke han noe ord.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er vel ikke første gang. Nei, altså, nei, nå skal jeg skal ikke gå inn på den, for det kan hende han en kjernekar og alt etter den der. Men han får ikke noe nyere med meg, for å si det sånn.
2: Ja, ikke med meg heller.
0: Nei, vi
1: heldig. Nå er jeg med en kongelig, hvordan han...
0: Med en kongelig nyere?
1: Han.
0: Tror du han har altså offret ei?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men,
2: nei.
1: Han gifter seg inn i kongefamilien, så...
2: Ja, ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne, så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är
2: nog... Helt säkert.
0: Ja. Hvor du har hatt i sommer da?
2: Ja, vi har nog egentligen hatt i noklunde bra.
0: Du har inte regnet vekk eller blese vekk eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint, noklunde bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
1: Ja.
2: Ja då, det var det.
1: Det var säkert inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och ellers ja. Så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god vejre.
2: Ja, det kommer i alla fall, det är i alla fall fint vejre imorgon.
0: Och så hör vi på något trygg vi ska med, det går över.

0: foran fået med meg da, så fikk et handlenett med
1: Nordfjord nære jobb. Så han går og reklamerer i Vildensky.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men den er god. Det, vi rekker over våre grenser, vet du.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det går så fint.
1: Ja, na, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja,
2: dere. Ha
1: det godt. Vet du hva? Jeg begynner å fyre.
2: Med ved?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Og det gjør vaselina bil og pøkersjokk.
2: Du har ikke varmpumpe også.
1: Jo, jeg har det, men jeg liker godt ved.
2: Her knitter en gang innom den, eller?
1: Ja. Så hvor fint. Altså, kattene slest jo må ligge inn under, vet du.
2: Ja. Det er ikke plass til begge, da.
1: Ja, men de liker ikke å være i lak.
2: Nei, da er det noe annet, ja.
1: Så det er sånn. Så da skal vi høre 5 fyre med ved med vaselina bil og pøkers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
5: Fyrer du med ved?
6: Alle

0: Nei, det var det. Det skal noe til å holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og i noenlunde taktfast
1: Ja.
0: arrangement. Så det er Nei, skal vi gi deg 3 sekunder? Hvis du veit hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi Nei, det ser ikke ut som noen veit det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal de få
1: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme Nei, jeg kan ikke ta det. Jeg kan ikke ta den. Det er sånn når du, om høsten når jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det
1: Vi
0: første
1: stoppar där.
0: Vi stoppar där. De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør.
1: Ja.
0: Eller okse alle
1: Der.
0: Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja.
0: Ja, god kveld.
2: Hallo.
0: Heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og
2: ja.
0: Og du vet hva idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på det heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det
0: Ja.
2: Ja,
1: nei, nesten kommer du.
2: Selv heller.
0: Er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei. Men hva dere liker å se på fjernsynet, da?
2: Nei, det var det da.
0: Altså, hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Ja.
1: Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da, med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Det er visst femkebol, hun er sprint, eller springer mye nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med sånn
2: Ja. Ja.
1: Nå begynner forrædere i dag, det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på.
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør
1: Nei,
0: se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, det er, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan. Det blir det samme hele tiden. Mye opp og oppe.
0: Det blir i grunn det.
2: Av kjendisene da.
0: Ja.
2: Liksom, ja.
0: Men for å si det sånn, vi er et lite land. Og det er begrenset. Det, vi er ikke så kjende som vi tror vi er.
2: Nei.
0: Så,
2: og influenser eller kvart da. Så kanskje det blir kjent.
0: Ja. Det er disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja.
2: Ja da.
0: Og det for jeg skal si at jeg hadde en drøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst verdi i. De som var minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja.
0: Så, ja. Men vi, vi får håpe det ikke blir så ille med matmangel i... Nei. Men først det i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det, det er helt sikkert. Nå skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen, noen som sier svigerbror, men hva er det andre som er litt mer vanligere å si?
2: Ruben da.
0: Nei, det, det er ikke så vanlig.
1: Tvåger,
0: ja.
1: Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja, ja, det er også Ruben, det er ikke, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, oh, kjære vene.
0: Den tenker jeg.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er ikke jeg heller.
0: Jeg kan si det sånn at det, det er tre lag i den.
3: Trojka.
0: Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg har vet du.
0: Ja.
2: Ja, vi sitter på lom og koser oss i bobilen.
1: Det er akkurat en bobiltur,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og der er veire.
2: Det, vi var her i to tider, vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Åh, oh, så bra!
1: De, ja. Ta dem med hjem igjen når dere skal være der i bro.
2: Hæ?
1: Ta dem med hjem igjen.
2: Ta dem med hjem igjen, ja.
0: Ja. Ja.
2: Nå blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja.
1: Ja, vel, ja.
2: Gallepiggen. Opp til Juvasita.
0: Ja.
2: Ja.
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Med den. Vi elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Grønnev skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Grønnev skal være på mobiltur neste år.
0: Jeg skal, på, jeg skal ikke på bobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal ha en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ah, ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: X-Trail. Og jeg har funnet ut det at jeg passer... Altså, det, det heldige i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har
1: vært
2: mange som ligger
0: bak i,
2: og så
0: har de åpnet
2: dørene, og så...
1: Ja,
0: ja, ja. Nei, må du late igjen, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som har åpnet dørene, og så må du... Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du reise lovfoten.
0: Må jeg det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vet jeg ikke jeg reiser dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
1: Det er så på Vestkopp, da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
2: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Og finner jeg meg igjen.
2: Ja.
0: Så det kan være greit.
2: Ja, det.
0: Ja.
2: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lommet er bare norske nesten.
0: Ok.
1: Å, oh, det er...
2: Ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men de har språk.
1: Mer å minke på det også.
2: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så,
2: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. Heim, vi satser på det at nå kommer sommer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Satser vi på. Trenger det.
0: Ja. Det gjør vi. Ja, men den er god. Da folk koser dere i helgen på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Ja, sykle forsiktig, ja.
0: Ja.
2: Ja. Greit,
0: ja. Ha det godt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var bare propellen, har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock, 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende bindelsen. Det samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere setter ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var i skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først ditt den der ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal jo være godt nok, det.
0: Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det.
1: Ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var nå en del avganger som ble...
0: Ja, de er blitt enige nå da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå, at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at... Når jeg fyker...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når stort sett når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5786660. Ellers så blir vi sittende og tylprate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk.
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det er ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det er jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du er overdrevent positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for fra han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja, nei...
0: Rundt omkring og metta folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalk.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi over til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Det er, jeg tror, det er en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Den julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det er jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: ja.
0: overdrevet positivt.
1: Ja, overdrevet positivt.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama be thy name.
2: Rules come. Kenya!

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med i koret.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebåndet, vel ikke, tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synes fint. Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det er også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg er litt nysgjerrig nå. Jeg håper det er en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

0: Hei, nå vi tilbake her med kontraspesialer på Nordfjord Nær Radio. Tekniker, Geir Inge Tystad. Programleder, Finn Førde. Og undertegner, Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvd å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med... Eller vi er programledere, alle to.
0: Alle tre, kanskje.
1: han på his er jo klart han tekniker, altså han tæller liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører finner meg ut på glattisen igjen, men jeg tror det at publikum nå, de hørte sikkert igjen kjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljø, kanskje.
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er den gode nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: kjole og så fiksa det mest, og dermed så falt den for den melodien, den måtte ha med, fant jeg ut. Så da tar vi
1: Kjenner jeg hvordan?
0: Ja, sannsynligvis. Vi tar Laurie Morgan med 5 minutes.

0: Ja, dette vil jeg si at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og når vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilt inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av det par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene av Sigurd Nesdal.
0: Ja. Det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukket vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: One of You, Georg Strait. Det er en artist som ligger jo helt I toppen blant countryen. Og det jeg tar med henne, skal ikke være med på norsk country, det ikke sånn å forstå, men derfor jeg tar med henne, det at på Love Street, som vi nå skal spille etterpå, han skal da være med på norsk countrytreff. Og han en av de som skriver en del både melodier og tekster til
1: George
0: Strait, ja. Så derfor så har jeg lyst til å ta disse to i at med hverandre, sånn at dere kan få høre at det litt andre som henger ingen sammen når du spiller. Så det på Love Street, han altså en veldig stor låt- og melodiskriver. Og han også en ganske stor artist.
1: Ja, la oss høre på artisten.
0: Da skal vi høre på artisten, ja. Og det Same Old Me.

0: Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du?
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjanse til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempeartig.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.